اپنوں سے جڑے رہیے گا اور خوش رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ شب خیر، شبھ راتری، خدا حافظ، پھر ملیں گے۔